0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ.
1: Hey yo, yamena hama tane anytime set when a flavor delikiri padamak. Well I ne gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
2: Oda 8 minadi 5 dan.